Det är sankt hans kväll. Och när hjärtat blev slikt ett uppehållsväl, åh, det var besväll. Nu dansar de på slättan upp på Uvån. Här är piger nog, de är sovandes klädd på. Det är snodig och seslikt på Holmande grå. De är stasa ut med bypönta hattor, med rosor på i krans och på i knatter. De har silkeband och Florida vann. De har dönkat sig tätt, de har gjort sig ett sträv. Och strömpande är tönne, liksom spindelväv. De har landskor på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger sig fram så gilt, men han äcker tjej. Här är allt för lyst, här är ganska stilt. Här är havets blejk. Hör nu synger de på slättan upp på Uvån. Det är lise på ve och lange styrman fram. De tog

du en båd som ljusnar sprängkläck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.